0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Facebooku. Radio

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual. It has the power.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
6: Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Those who wish to sing always find a song.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
7: Radio K4, your voice,

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radiju.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Surround yourself with music.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Pitbull, Neo, Afrojack i Neo, Give Me Everything. Pre toga smo čuli pesmu Nedelje mi Chico. Dobro jutro, dobrodošli. Ovo je buđenje, jutarnji program K4 Radija. Prija ovo zahlađenje, prija i kiša. Nakon onog toplotnog talasa, iako sad malo kuće u krevet, što bi se reklo, uspavljuje. No dobro, 19 stepeni u Prištini, o vremenu ćemo kasnije. Jutarnji program, znate, već traje do 10. Sa vama Zoran, još jednom dobrodošli. Želim vam uspešan radni dan.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Fergie i Ludacris, Grammarus, 7 sati i 14 minuta. Šta ste voleli kao dete, a danas vam nema nikakvog smisla? To je pitanje jutra. Ajde zajedno časkamo ovome. 049-950-951 Viber prefix +383 ili nas pronađite Instagram i Face Radio Kfor Srpski. Možete tamo da komentarišete i priču, što da ne. Dakle, šta ste voljeli kao dete, a danas nema nikakvog smisla. Aleksandar Stewart, Blame on You.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Pablo Rodriguez, Platos Rotos. Danas oblačno sa kišom, prepodne, ali se već popodne, negde od sredine dana, dakle, očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Ipak, uz promenjivu oblačnost u popodnevnim časovima, slab vetar do umeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, 19 je trenutno u Prištini, a najviša dnevna oko 25 stepeni. A poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih, oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kod meteoropata su mogući poremećaj sna i reumatski bolovi. Učesnicima u saobraćaju se naravno preporučuje opreznost.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
0: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
0: Prince, Euphoria.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

Enzin Y, Mini Web, 7 sati 32 minuta. Šta ste to voleli kao dete, danas vam nema nikakvog smisla ili ne volite više. Možda ste jedno čekali da odrastete, a danas vam to baš i nema smisla. Možda ste skupljali sličice, igračke, ne znam, pa vam je opet danas nebitno. Javite se da zajedno razmotrimo ovu temu. Kaskamo do 10. 049-950-951 prefiks plus 383 za Viber ili Face i Instagram Radio for srpski. Slušamo Saru, Pokvariš mi san, nešto kasnije Ava Max. Svi, pa te psajko, dobro jutro.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Suite, Bad Psycho, 7 sati i 40 minuta. Ako putujete, važno je da znate da na prelazima nema većih zadržavanja, 3 do 5 minuta otprilike. Juče je u toku dana na Jarinju za ulaz na Kosovo otprilike pojedinim trenucima bilo po 50-ak vozila. Trenutnih, dakle, nema. Što se veternika tiče, prazno. Dakle, i ulaz, prilaz Prištini. Tako izgleda ovog jutra. Zdravko Čolić, Ćaj Šukarije. To slušamo u nastavku. Nešto kasnije, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Dobro jutro.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Elton John, Love Me Again, remix verzija. Šta ste to voleli kao dete, a danas vam baš i nema puno smisla? Da li ste onako najdirektnije jedva čekali da odrastete, pa on danas to nema baš preterano smisla? Ili ste volili da skupljate sličice, recimo neke igračke, ili kao tinejdžeri vam je važno šta drugi misle o vama, a onda kasnije shvatite da to baš i nebitno? Ajte da razmenimo mišljenje. 049-950-951, SMS ili Viber poruka, ili Instagram i Face, što da ne, Radio Komfort Srpski. Jutarnji program traje do 10. Dobro jutro.

He wasn't man enough. Emisija Mimovi, Mim po Mim, svakog radnog dana od 4 do 5. E sad, jedna mala najava. Ovih dana vreme promenljivo, pa mora da se pripazi, naravno. Sine, vidi da li je veš na terasi počinje neka oluja ovde kod mene na poslu. Nije, mama. Super, koga je sklonio, ti ili tata? Oluja, mama, kod nas počela pre 20 minuta. Popularno je i more ovih dana, plaže. Naravno, kaže čovjek, dođem ja na plažu, svi nekakve knjige čitaju. Naravno, uzmem i ja uputstvo od Dušeka da ne ispadnem selje. Za još ovakvih mimova slušajte Radio 4 od 4 do 5.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: parecida.
1: Becky G i Manuel Turizo. Jehasus. 8:23. Šta ste to voljeli kao dete, danas vam nema pa smisla. Recimo, možda ste voljeli ovaj letnji raspust, a sada jedva čekate da se deca vrate u školu, ponovo, da se on završi što pre. Možda ste kao klinac ili tinejdžer mislili šta, da je najvažnije ono što drugi misle o vama, danas baš briga. Da podelimo mišljenje, razmenimo komentare 0499 50951, SMS ili Viber poruka, ili nas pronađite profili na društvenim mrežama Face i Instagram Radio KFOR. Srpski Željko Vasić u nastavku Miris kože. Buđenje traje do 10. Dobro jutro.

Ako danas odlučite da slušate emisiju Greatest Hits ili najveće hitove, evo koje vas pesme otprilike očekuju, koje pesme možete da čujete, tu je legendarna Maria Maria Santana, Found Pink, Most Girls, U2, recimo Elevation, Kylie Minogue, Spinning Around, Mary J. Blige, Family Affair, pa onda Backstreet Boys, Shape of My Heart, Jennifer Lopez, I'm Real, Britney Spears, Oops, I Did It Again, i tako dalje. Znate već, petak rezervisan i za preslušavanje najnovijih izdanja u svetu muzike. Pa ne propustite da čujete koje će pesme da budu budući, kada smo budući hitovi, naravno Kenny Breskvica, Koto Tamo, slušamo u nastavku, nešto kasnije Snoop Dogg,

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, FOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Bili su ovo Snoop Dogg i Pharrell Williams. 8 sati 41 minut, jutarnji program KFO Radija. Ujutru oblačno sa kišom, ali se već prepodne sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 25 stepeni. Santana i Becky G i Grand Amor, a onda David Guetta and Marie Coleroy, Baby Don't Hurt Me. To slušamo u nastavku. Dobro jutro.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Baby, don't hurt me. 12 minuta do 9. Naravno, svetsko prvenstvo u fokusu. Fudbalsko, poništen gol Joška Gvardiola u duelu između Hrvatske i Portugalije izazvao je brojne polemike. Sniko signal u lopti, navodno je potvrdio da je Igor Matanović glavom dodirnuo pre nego što je stigla do Marija Pašalića u ofsajdu, a nekadašnji reprezentativac engleski Matt Upson poručio je za BBC da na osnovu televizijskih snimaka i kretanja lopte nije mogao sa sigurnošću da tvrdi da je kontakta bilo. Hrvatska je u samom finišu dramatičnog duela sa Portugalijom verovala da je izborila produžetke, ali je pogodak Gvardiola u 103. minutu poništen posle više minutne VAR provere, čime je stavljena tačka na

iz ofsajda i pogodak nije mogao da bude priznat. Norveški sudija Espen Eskas dugo je gledao snimak, a konačna odluka doneta je uz pomoć tehnologije ugrađene u zvaničnu loptu prvenstva. Bilo kako bilo, na kraju 2-1, Portugalija ide dalje, a mi slušamo Melanie C, I Turn to You, još sat vremena za buđenje.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

Beyoncé i Shakira, You and I, u verziji veštačke inteligencije. Tema jutra je šta ste voleli kao dete, danas vam nema nikakvog smisla. Možda će neko reći muziku, originalne izvorne pesme, a ovo danas sa veštačkom inteligencijom baš i nema smisla. Svakako, 9 sati 4 minuta, buđenje traje do 10. Još jednom želim dobro jutro.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

Madonna i jem povratak na muzičku scenu Love Sensation. Znate da je vikend na Kejf Radiju prepun različitih emisija. Evo šta sve možete saznati ili čujete ukoliko planirate da slušate, naravno, emisiju Umetnih dana, koja priča o Lady Gagi. U emisiji Capital pričamo o Pekingu. A ako slušate Electronic Mood, onda je tu miks Adama Beera i priča o njemu, kao i priča o Peleu. U emisiji Jedna priča, jedan šampion, u skladu sa ovim fudbalskim danima. Dakle, Kim Petras, Brutalist, On the Day, Where is my husband? Dobro jutro.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Sunce je počelo da se probija kroz oblake. Tako, razvedravanje, dakle, počinje. 21 stepen trenutno u Prištini, maksimalna dnevna danas oko 25. Šta ste to volili kao dete, a danas vam nema nikakvog smisla. 049-950-951, SMS ili Viber, ili Instagram i Face, Radio 4 Srpski.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ovih dana naravno svi pričaju o fudbalu i sinoć je bilo interesantno, jake utakmice, posebno na meču između Portugalije i Hrvatske, a uskoro će i osmina finala, nije kompletirana, no evo parova koje trenutno znamo, Paragvaj i Francuska, igraće sa boljim iz duela Kanada-Maroko u četvrtfinalu, zatim Portugalija-Španija. Igraće sa boljim iz duela Sjedinjene Američke Države Belgija u četvrtfinalu također. Zatim slede Brazil Norveška i Meksiko Engleska. Tu će isto biti interesantno, a još se samo Švajcarska plasirala u osminu finala. Čekamo duele Argentina Zelenortska Ostrva, Australija Egipat i Kolumbija Gana, pa da sve bude kompletno. Deli Furtado, onesti u nastavku.

One, wake me up before you go go. Ljudi širom sveta svake godine potroše milijarde dolara na suplemente ribljeg ulja. Uglavnom zbog tvrdnji da omega-3 masne kiseline koje oni sadrže mogu da poboljšaju zdravlje mozga. Ovi esencijalni hranjivi sastojci pomažu u izgradnji i održavanju veza između moždanih ćelija koje su važne za razmišljanje i pamćenje. Međutim, novo istraživanje medicinskog centra Keck pri Univerzitetu Južne Kalifornije ukazuje da povećanje nivoa omega-3 masnih kiselina putem suplemenata možda ne donosi koristi za mozak kakve mnogi očekuju. Studija objavljena u časopisu e-Biomedicine pokazala je da su omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja uspešno dospele do mozga, ali da nisu poboljšale pokazatelje zdravlja mozga kod starijih osoba sa povećanim rizikom od Alzheimerove bolesti. Tokom dvogodišnjeg placebom kontrolisanog dvostruko slepo kliničkog ispitivanja, istraživači su utvrdili da visoke doze omega-3 suplemenata nisu poboljšale pamćenje, kognitivne sposobnosti, niti usporile gubitak moždanih ćelija u regionima povezanih sa Alzheimerovom bolešću. U studiji je učestvovalo 365 osoba starosti od 55 do 80 godina koje su retko jele ribu, glavni prirodni izvor omega-3 masnih kiselina. Istraživači su sve učesnike smatrali osobama sa povišenim rizikom od razvoja Alzheimerove bolesti.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4. Radio K4.

Perry, Woman's World u 9:45 minuta. Završavamo priču o temi. Pitanje ovog jutra glasilo: šta ste voljeli kao dete? Danas vam nema nikakvog smisla. Znate već da svaki jutarnji program K4 Radija ima određeno pitanje na koje možete da odgovarate, date svoj komentar, da vidite priču na Instagramu i tamo replicirate. Novo buđenje vas očekuje, naravno, sa temom sledećeg ponedeljka. A u nastavku slušamo Gwen Stefani, Slow Clap, zatim Malumu, Bronceador, tako se zove pesma. Još malo vremena za buđenje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Pariz je glavni i najveći grad Francuske. Nalazi se u centru Pariskog basena nad rekom Senom. Grad predstavlja ekonomsko, obrazovno, kulturno sedište centralizovane francuske države, a i Evrope. Pariz je jedan od najznačajnijih svetskih gradova. Kada kažemo Pariz, ono što nam odmah padne na pamet jeste Eiffelova kula. Čuvena Eiffelova kula predstavlja remek delo francuske arhitekture i jednu od najznačajnijih turističkih znamenitosti Pariza. Godišnje poseti preko 7 milijardi ljudi, što je, po mišljenju mnogih, čini najposećenijim spomenikom na svetu. Ukoliko želite da osetite duh starog Pariza, obilazak Montmartre je nešto što nikako ne smete da propustite. Ovde ćete imati priliku da vidite najvernije očuvan izgled nekadašnjeg Pariza sa jednom od najstarijih vinarija. Ovo je takođe i drugo najviše mesto u celom gradu, pored Eiffelove kule, odakle se pruža neverovatan pogled na ceo Pariz, a sve to u blizini velelepne bazilike Svetog Srca. Otvoren za javnost krajem 18. veka, čuveni Louvre se danas nalazi među najposećenijim muzejima na svetu, sa jednom od najbogatijih umetničkih zbirki koja u sebe uključuje i čuvenu Monalizu. Mnogi tvrde da ni ceo jedan dan proveden ovde nije dovoljan da se u celini obiđe ova važna kulturna znamenitost Pariza. Versajski dvorac, mesto brojnih kulturnih i istorijskih zbivanja, pravom nosi titulu najlepšeg dvorca Evrope. Okružen velelepnim parkovima, fontanama i zelenilom, ova rezidencija nekadašnjih francuskih kraljeva će vam ispričati najveće tajne svog vremena. Ne treba zaboraviti i katedralu posvećenu Bogorodici Mariji, koja je predstavljala inspiraciju brojnim umetnicima, između ostalog i čuvenom francuskom piscu Viktoru Igou, čije je delo dobilo i ime po njoj, zvonar Bogorodične crkve. Još jedna od glavnih znamenitosti Pariza jeste i čuvena triumfalna kapija.

0: Fora su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

Evo i nekih zanimljivosti o Parizu koje sigurno niste znali. U Parizu živi Jim Haines, čovek koji već 30 godina poziva strance na večeru svake nedelje. Ukoliko želite da budete njegov gost i da iskusite autentična dešavanja parizske kulturne scene, kontaktirajte ga putem njegovog sajta, a zatim čekajte odgovor koji stiže u nedelju popodne, zatim se brzo spremite kako biste do 20 sati stigli na večeru. Pariz ima svoj kip slobode. Njujorški kip slobode je simbol ovog grada, a poznato je da se radi o poklonu Francuske Sjedinjenim Američkim Državama. Interesantno je da su ove dve statue okrenute jedna prema drugoj i da simbolišu francusko-američko prijateljstvo. Jedna od najbolje čuvanih tajni Pariza jeste njegovo selo. Ovo mini selo predstavlja malu oazu mira. Dok se šetate idiličnim ulicama i divite se pastelnim fasadama i cvetnim dvorištima, trebalo bi da znate da se cene ovih kuća, koje su nekada pripadale radničkoj klasi, sada kreću od 1 milion evra pa naviše. Ali gledanje je sigurno besplatno. U Parizu postoji tajno društvo restauratora koje provaljuje na mesta od istorijskog i kulturnog značaja i popravlja ih i restaurira ih. Cilj ove tajne organizacije je da ulepša i unapredi Pariz. Neka od najpoznatijih obeležija Pariza dizajnirali su Britanci. Filantrop Richard Wallace je 70. godina 19. veka ostavio oko 100 fontani da bi obezbedio žednim stanovnicima ispravnu vodu za piće. U to vreme većina Parižana je pila vodu iz Sena, koja je istovremeno bila i glavni odvod za kanalizaciju. Razumljivo, mnogi su više konzumirali jeftino vino. Plašići se za njihovo zdravlje i trezvenost, Wallace je platio da se uvede vodovodna mreža sa ispravnom vodom. 4 statue na svakoj od njegovih fontana predstavljaju jedinstvenost, milosrđe, ljubaznost i trezvenost.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Capital Show. Priča svetskih prestonica.

I na kraju ne smemo zaboraviti da pomenemo Moulin Rouge. Ova čuvena atrakcija u Parizu izgrađena je krajem 19. veka sa ciljem da bude mesto gde će se zabavljati najbogatiji građani. U njemu su se izvodile najrazličitije muzičke i plesne numere, od kojih je najpopularnija bila čuveni Can-Can ples, a posjetile su ga i brojne poznate ličnosti, među kojima je i engleska kraljica Elizabeta II. Godine 1915. zgrada teatra je u potpunosti izgorela u požaru, da bi posle mnogo napora bila obnovljena nekoliko godina kasnije. I do dana današnjeg ostala je ono što jeste. Dragi moji slušalci, nadam se da ste uživali u ovom našem zajedničkom putovanju kroz Pariz. Ostanite na talacima KIFO radija, mi se čujemo nekom drugom prilikom. Do slušanja!

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Next message. 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The No Boundary Station, Radio K4.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: K4, your voice

i Kylie Minogue, These Alarms, nova pesma, danas izašla. Čućemo još jednu kasnije, My Place, Joe Spaker i Poppy Bascoms, odmah nakon Jamesa Browna. Nove pesme, naravno, nešto kasnije u toku dana od 6 do 7. Nova, sva nova izdanja u sat vremena, a ništa se nije ovde menjalo. Jutro su 7, Zoran i dalje sa vama. I družimo se u novom izdanju Zujenja do 14. Dakle, najavljene pesme, pa se čujemo opet. Dobar dan.

Josh Baker i Poppy Bascom, My Place, novi hitovi, dakle danas nešto kasnije. 21 stepen trenutno u Prištini, realno deluje kao da je 19, pljuskovi, iako je sunce pokušalo se probije, evo otprilike sat, dva, još uvek se kiša ne da. Dobro, meteorolozi najavljuju za drugi deo dana razvedravanje, pa ćemo videti. Zujenje traje do 14, u nastavku sledi Doris Dragović. Dobar dan.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: This is Radio K4.

Aleksandar Radović iz petnih žila. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 po srednjeevropskom vremenu. Đoković je na startu turnira upisao pobedu protiv Kineza Yibinga Wua i to posle više problema nego što se očekivalo. Srpski teniser je morao da igra 4 naporna seta, ne bi li slomio otpor žilavog Kineza. Ipak, kvalitet je bio na Novakovoj strani, pa je uspeo da dođe do triumfa od 3-1 i meča sa Stefanosom Cicipasom. Nekada su njihovi dueli bili u finalima Grand Slamova, kao na Roland Garrosu 21. i Australian Openu 23. Ipak, loša forma Grka je dovela do meča u drugom kolu, gde je Đoković pružio savršenu igru, slavio sa 3-0 za manje od 100 minuta i uz samo 7 neiznuđenih grešaka. Inače, Đoković na ovogodišnjem Wimbledonu pokušava da osvoji 8. titulu u Londonu, čime bi se izjednačio sa rekorderom Rogerom Federerom po broju trofeja u muškoj konkurenciji, a ujedno i 25 Grand Slam titulu u karijeri.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4.
8: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

God zadržan i daleko pre toga smo slušali Natalie Balming Poljubi me. U nastavku Andreja Demirović sama, 12:48. Završen prvi sat zujenja, ostaje nam još jedan, zujimo zajedno do dva, ostanite na istim talasima.

I ti u pesmi tek je 12 sati, a tačno je 1 i 6 minuta, to znači da smo u drugom satu zujanja podni program Kejf Radija traje do 2. U nastavku slušamo film i sjećam se prvog poljubca. Čujemo se ponovo za desetak minuta.

0: Radio K4, your voice in Kosovo.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
0: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

I ovo je Madonina. Nova stvar. Ljudi širom sveta svake godine potroše milijarde dolara na suplemente ribljeg ulja. Uglavnom zbog tvrdnji da omega-3 masne kiseline koje oni sadrže mogu da poboljšaju zdravlje mozga. Ovi esencijalni hranjivi sastojci pomažu u izgradnji i održavanju veza između moždanih ćelija koje su važne za razmišljanje i pamćenje. Međutim, novo istraživanje medicinskog centra Keck pri Univerzitetu Južne Kalifornije ukazuje da povećanje nivoa omega-3 masnih kiselina putem suplemenata možda ne donosi koristi za mozak kakve mnogi očekuju. Studija objavljena u časopisu E-Biomedicine pokazala je da su omega-3 masne kiseline iz ribljeg ulja uspešno dospele do mozga, ali da nisu poboljšale pokazatelje zdravlja mozga kod starijih osoba sa povećenim rizikom od Alzheimerove bolesti. Dakle, možete da probate, što da ne, uvrstite u svoju ishranu različite suplemente, ali ipak nemojte da preterujete, priroda je priroda, povrće, voće, najbitnije i zdravija ishrana, što više. Ricky Martin, She Bangs, to slušamo u nastavku.

Nina Todorović. Čekaj me. 13 sati 49 minuta. 22 stepena trenutno u Prištini, maksimalno dnevno danas 25. Sutra za koji stepen toplije, lepo vreme za vikend. Na moje mesto dolazi Mićko, on će sa vama biti do 4, bira naših 30. A nakon toga i nastavljati druženje sve do 8. Zato vas pozivam da ostanete na istim talasima, želim vam prijatan ostatak dana, prijatan vikend, čujemo se. Ćao!

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: 23.
1: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji.
3: Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi.

Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. 14 je časova i 3 minuta. U Prištini je trenutno 22 stepena. Smenjuju se sunce i oblaci, a za kasnije je moguća i kiša. U svakom slučaju, mi započinjemo naše današnje druženje koje će trajati sve do 20 večeras. Za sam start, emisija 30 naših, gde i vi možete da se javljate ukoliko želite nešto da čujete. Atomsko sklonište za sam početak, slušamo njihov veliki hit iz 1968. godine. Pesma nosi naziv Ona, a odmah posle Azra, Kad se misli poklope. 049-950-951, Viber aktivan, pored Viber aplikacije. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski.

Johnny Štulić, tačni Azra i Kad se misli poklope. Nastavljamo u sličnom ritmu, Deca loših muzičara i Dobar dan. A nakon njih, Delarno Band i Treći svet. 30 naših sve do 16.00. A ukoliko želite da čujete neku numeru ili eventualno da pozdravite nekoga, 049 950 951, ne menjajte talase.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Delarno Band i Treći svet. Za one koji ne znaju, na snazi je emisija 30 naših, gde možete da se javljate ukoliko naravno imate neku muzičku želju. Pozdrav ide za ekipu iz Zvečana, a ekipu čine Saša, Rada, Mima, Darko, Johnny i Peđa. Disciplina Kičme, Have You Ever Heard of Any Other Rhythm? A onda i Dino Dvornik, Peti element. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Pornik i njegov veliki hit Peti element, 14:33. Za one koji ne znaju gde su, na talasima ste KFO radija i pratite novo izdanje emisije 30 naših. Možete da se javite ukoliko želite nešto da čujete. 049-950-951. Muzičke želje ispunjavamo sve do 16:00. EKV, kao da je bilo nekad, a odmah posle i generacija 5, ritam dodira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Upravo smo slušali Generaciju 5 i njihov veliki hit Ritam Dodira. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Pozdravite za Anu. Slušamo Haustor i numeru Ena, a odmah posle Hladno pivo i Ne volim te. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete. Tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Na pivo, ne volim te, 14 časova 51 minut. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina, gde naravno ispunjavamo takođe vaše muzičke želje. 049-950-951. A dok se neko ne javi, Lebi Sol, Mamurni ljudi.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

Mile Kekin ili Kekin Mile, ratnik svjetla, 15 časova i 3 minuta, Talasi Kejfo radija. Evo nas i u onoj drugoj polovini gdje naravno ispunjavamo vaše muzičke želje. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, imamo još nekih, pa nešto malo manje od sat vremena. Majke u nastavku, Teške boje, a onda i Mirzino jato, Apsolutno tvoj. Pored broja telefona koji ste čuli, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. Na vama je da odaberete način na koji ćete se javljati.

Apsolutno tvoj. 15 časova, 12 minuta. Model si u nastavku i šef stanice. A onda i neki to vole vruće, Kalifornija. 049 950 951, Viber i dalje aktivan.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day. Radio K4.

Neki to vole vruće i Kalifornija. Trenutno je 23 stepena u Prištini, danas idemo do maksimalnih 26. Najavljuje se i neka kiša za kasnije u vidu osveženja. Night Shift slušamo u nastavku Here Comes the Rain Again, a onda i Oliver Mandić koji kaže dođe mi da vrisnem tvoje ime. Veliki pozdrav ide za Marinu i Maju. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Zajedno smo sve do 16.00 u emisiji 30 naših.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

Dođe mi da vrisnem tvoje ime. Bio je to Oliver Mandić. Nastavljamo dalje. Veliki pozdrav ide za Aleksandru. Slušamo Osvajače i Da te milujem, a odmah posle poslednja igra Leptira i Nataša. Pozdravljamo i Natašu. 049 950 951. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kvor Srpski.

0: This is Radio K4, your station.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Kejta. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Naših 30 za vaše veselo popodne.

Nataša i poslednja igra Leptira, 5:40, lagano se bližimo i samom kraju, ostalo nam je još nekih 10-15 minuta do samog kraja, ima još malo vremena, parni valjak, jesen u meni, a onda i prljavo kazalište, zaustavite zemlju, 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Radio K4. Your voice in Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

Prljavokazalište, zaustavite zemlju, 15 časova 48 minuta. Satnica kaže da smo lagano stigli do kraja današnjeg izdanja emisije 30 naših. Naravno da druženje nastavljamo i dalje. Ono što sledi jeste novo izdanje emisije Mim po Mim. Biće odličnih mimova, zato vas savjetujem da ne menjate frekvencije. Za sam kraj, emisije 30 naših, ritam nereda, put beznađa, a onda i vatreni poljubac doktor za rock'n'roll. Čujemo se ponovo za nekih desetak minuta, a vi ne menjajte talase.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

DJ Goja, Jason Durilo i Melody Michiko. 16:03. Još jedno veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Kao što sam i običao, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim. Biće odličnih mimova, zato predlažem da ne menjate frekvencije pre samog početka, kao i uvek malo muzike. Ovog puta biće to Babe i Kome Tero da te volim. Dobrodošli u novo izdanje emisije Mim po Mim.

Kijevo lagano krećemo sa prvim mimovima. Nije svako koji ćuti filozof. Neki su samo pametno shvatili da nemaju sa kim da pričaju. Imam ja para, samo su trenutno kod nekih drugih ljudi. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki dobar ili zgodan mim, neka slobodno javi. Lebi sol, čukni vo drvo.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Bio je to Bojan Ivanovski i Aleksandra, 16 časova 18 minuta, Talas i Kejfo radija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. Radio sam kao konj, ali pošto nisam dobio ni zob, ni šargarepu, prešao sam na magareće poslove. Pamet mi ne vredi mnogo, ali mi bar ne dozvoljava da radim gluposti koje bih inače radio.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Bili su to Altego i Bling Bling. Nastavljamo dalje sa mimovima. Nije sramota pasti, sramota je ležati i čekati da te neko zgazi. Čovek uči dok je živ, a onda umre pametan. 049-950-951. Ukoliko imate neki dobar mim, slobodno se javite. Ana Stanić, peti dan u nastavku.

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
4: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.

Nastavljamo dalje. Jedan super mim nam je stigao od Deje. Veliki pozdrav za njega. A mim glasi: bolje popiti dva hladna piva nego jedno toplo. Moja topla preporuka za isto: kafa ne rešava probleme, ali ni voda. Kad mi kažu bit će brzo, odmah sednem. 049 950 951.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Bili su to Tap 011 i Bunda, 16 časova 50 minuta, lagano smo stigli do kraja kada je današnje izdanje emisije Mim po Mim u pitanju. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras, a ono što sledi jeste možda jedna od najlepših emisija koja ide putem Talasa Kejfo radija, a to je emisija Najveći hitovi. Biće odličnih hitova, zato moj savjet je da ostanete uz 96,6 MHz. Čujemo se ponovo za 10 minuta i ne menjajte.

Let's groove. Bili su to Earth, Wind and Fire. 17 časova i 3 minuta. Vreme je za najveće hitove. Za sam početak Santana i The Product. Čućemo numeru Maria Maria. Ova pesma objavljena je u septembru 1999. godine kao drugi singl sa izuzetno uspešnog albuma Supernatural. U pitanju je spoj latino roka, hip-hopa i R&B zvuka, koji je doneo Santani jedan od najvećih hitova u karijeri. Odmah posle, Pink i Most Girls. Most Girls objavljena je u septembru 2000. godine kao drugi singl sa debitantskog albuma Can't Take Me Home. Pesma nosi snažnu poruku o samopouzdanju i različitosti, ističući da svaka devojka ima pravo da bude ono što jeste. Krećemo lagano sa najvećim hitovima, a vi ne menjajte talase.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: From cassettes to streaming, greatest hits on radio K4.

Nastavljamo dalje, Talasi Kejfo Radija, pratite najveće hitove sve do 18.00. A u nastavku Mary J. Blige i numera Family Affair. Pesma Family Affair objavljena je 12. juna 2001. godine kao vodeći single sa albuma No More Drama. Producent pesme bio je legendarni Dr. Dre, što je predstavljalo jednu od njegovih retkih saradnji sa R&B izvođačima. Pesma je osvojila prvo mesto Billboarda Hot 100 liste i smatra se jednom od najvećih hitova. Odmah posle, Kylie Minogue i Spinning Around. Ne menjajte talase, najveći hitovi sve do 18.00.

Kylie Minogue i Spinning Around, Talas Kejfu Radija, slušate najveće hitove. Atomic Kitten u nastavku, All Again. Ova pesma objavljena je 29. januara 2001. godine kao single sa albuma Right Now. Ovo je najveći hit britanske grupe Atomic Kitten i pesma koja ih je proslavila širom sveta. Osvojila je pravo, to jest prvo mesto na top listama u više od 10 zemalja, uključujući i Veliku Britaniju. Odmah posle, Backstreet Boys i Shape of My Heart. Ova pesma objavljena je 3. oktobra 2000. godine kao prvi singl sa albuma Black and Blue. U pitanju je balada i odmah je postala veliki međunarodni hit i zauzela visoke pozicije na top listama širom sveta.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

The Anymore, Mark Hughes. Nastavljamo dalje, slušate nove singlove. A u nastavku Guy Lee, June Bug. Jedna od novih pesama američke pevačice koja se proslavila svetskim hitom ABCD. U ovoj numere pokazuje nešto nežniju i emotivniju stranu zbog autorskih izraza. Odmah posle Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms. Ova pesma predstavlja zanimljivu saradnju britanskog rock benda Snow Patrol i australijske pop ikone Kylie Minogue.

Nastavljamo dalje sa novim singlovima. Nove singlove slušamo sve do 19.00. Seb Shooter i Bye Bye u nastavku. U pitanju je američki pevač i kant-autor. Predstavio se pesmom Bye Bye u kojoj kombinuje savremeni pop zvuk sa snažnom emotivnom porukom. On je poslednjih godina stekao veliku popularnost zahvaljujući društvenim mrežama i modernom pristupu pisanja pesama. Odmah posle, Now Masterpiece, čućemo pesmu Chemistry. U pitanju je australijski elektronski trio. Udružio je snage sa britanskim izvođačem Masterpiece. U pesmi Chemistry, Now je poznat po saradnji sa Eltonom Johnom na projektu Cold Heart.

Bili Stop Now i Masterpiece, upravo smo slušali novi single Chemistry. Nastavljamo dalje, nove singlove slušamo sve do 19.00. Chancy i Brack Sweet u nastavku. U pitanju je jamajčanska pevačica, a ovoj pesmi donosi energičan spoj hip-hopa i afrobeat ritmova. Poznata je po saradnji sa izvođačima kao što su Kanye West, Megan Tree i Stallion i Christina. Odmah posle, Madonna i Dan Steria, jedna je od novih numera sa Madoninog aktualnog muzičkog projekta iz 2026. godine.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Dobrodošli u New Singles, sat vremena najnovijih svetskih hitova.

i Born to Lose. 18:53, lagano privodimo kraju i ovo izdanje emisije New Singles. Za sam kraj Sun Bless i Uno, a vi ne menjajte frekvencije, družimo se sve do 8, sledi gluvarenje i vesti sveta show biznisa.

DJ Goja, Jason Durilo i Melody Michiko, 19:03. Talas i Kejfo Radija, lagano počinjemo još jedno izdanje gluvarenja. A što se gluvarenja tiče, slede vesti iz sveta show biznisa. Taylor Swift i Travis Kelce, Sydney Sweeney, Billy Ray, Cyrus, Michael Robin i još dosta toga u novom izdanju gluvarenja. Zato predlažem da i ovaj sat, ovaj posljednji sat provedemo zajedno. Malo muzike pre samog početka, ne menjajte frekvencije.

Into You, Ariana Grande, 19:10, talasi Kejfo radija. Pratite gluvarenje, mi slušate vesti sveta show biznisa. Svet zabave bruji o venčanju pop zvezde Taylor Swift i igrača Travisa Kelsija, čije su svadbene svečanosti zvanično počele u Njujorku. Na probnoj večeri pojavili su se brojne poznate ličnosti, među kojima su Bradley Cooper, Gigi Hadid, Jack Antonoff i Adam Sandler. Mediji pišu da se očekuje oko 1000 zvanica, zbog čega su u delu Manhattana uvedene posebne mere bezbednosti. Simply Minds, Alive and Kicking, u nastavku gluvarenje sve do 20.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Glumica Sydney Sweeney prvi put je javno reagovala na priče da su sukobi među glumcima razlog odlaganja treće sezone serije Euforija. Ona je poručila da su takve tvrdnje potpuno netačne i dodala da jedva čeka nastavak snimanja završne sezone jedne od najpopularnijih HBO serija. Pratite gluvarenje, slušajte vesti sveta show biznisa, ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 8, odnosno do 20.00.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Američki pevač Billy Ray Cyrus otkrio je da je pre 2 godine oboleo od sepse, koja je umalo bila kobna. Zbog komplikacija privremeno je izgubio glas, ali se, kako kaže, potpuno oporavio. Fanovi su njegove ispovesti dočekali sa velikom podrškom na društvenim mrežama. Sa druge strane, britanska pevačica Ellie Goulding snimljena je na aerodromu u Londonu dok je sa svojim partnerom putovala u New York, gde će prisustvovati venčanju Taylor Swift i Travisa Kelsija. Među gostima se očekuju i Dua Lipa, Selena Gomez, Lana Del Rey i Ed Sheeran, pa mediji ovaj događaj već nazivaju najvećim okupljanjem poznatih ličnosti ove godine.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

19 je časova 50 minuta, lagano, korak po korak stigli smo do samog kraja gluvarenja, ujedno i do kraja našeg današnjeg druženja. Druženje smo započeli sa emisijom 30 naših, zatim su usledili mimovi, onda i najveći hitovi i sve do ovog trenutka pratili ste gluvarenje i slušali ste vesti iz sveta show biznisa. Meni preostaje samo da vas pozdravim, da ostanete u Talase Kejfu radija. Očekuje nas vikend, lepo provedite vikend, a mi se čujemo u ponedeljak u nekom od termina. Veliki pozdrav i do slušanja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovdje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Feel the rhythm. Feel the beat. It's Radio K-Pop.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Gradi mostove kroz talase.
5: Radio KFOR.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.
4: You are listening to Radio KFOR.
6: Hvala.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Love and Passion, Radio K4.
2: This poem is messing up your brain.

feel it.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.